hat na se dada what ne ka ko kuputin se me kai adunya da me die no nyina da more de ne team na hyehye na ye de brew one opay and some e wo mu no ma team akru chee di agun krataso a ye be chee chee mu ye di